0: FM, ku gëtëshjet në noj e në bërjet ap kolenjin.
1: Ku gëtëshjet në lin, tu gët në lin, vebu alet ak pandab taj, ing e minjo, e mo e fëm.